da bi bio život, da nima plaća i snija, bez kaplje vina, bez malo griha.

il più grande spettacolo. Od Giovanotti a za njega je najveći spektakl, dakle najveća svjetska atrakcija. Najvažnije što možete imati doživjeti je zapravo osoba koju volite pored sebe. I vjerojatno znate da ja volim Giovanotti i ovu pjesmu i naravno razlog je očit. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo.

0: istine o našoj Istri.
1: Gremo mi ipak poslušati evo naše kravate i kamo grete svit poklad tega, tu su Elio Pisak i Srđan Pavat, ovo je moja Istra, onda gremo naprijed Čakovljan, jer mogli biste vi svega čuti večeras u Baladuru, ali gremo naprijed.